Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, det er en fantastisk sang, og ikke minst en stemme. Så skal vi over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut en svensk countrysanger og låtskriver som hadde stor suksess på 80-tallet, nemlig Hasse Andersson. Og her kommer han med melodien «Her er jeg».

Så skal vi ta turen ned til Holland, Nederland. Og der er det en kar som heter André Sharon, og han elsker å synge Elvis og Shaking Stevens. Og det er han god på, og her får han med han i melodien One Night.

Så skal vi over til USA, til en artist fra Arkansas, nemlig Billy Lee Riley. Det en amerikansk musiker, låtskriver og plateprodusent. Og her kommer han med melodien Good Night, Irene.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfam.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.